0: uma iensore nie isha kachedens. Yebom payen, ya monkai egako. Insa unbe breoba, ya monkai egako. But nyame, emma, we elidi o, umwaye, ewomo, mumpaibo, enemo, sike, edamwas. Uche nyampo edawase, adie nyine mwuniye nyamoda, for the past 32 years, ono wa lidi yesa. Eni da so ni ho, nansu nyame, yebo udi yesu frewa, uji yensu. Erade mesro se, di ubiya di baye, di ubiya di tun wano. Ma enyi nshira, ema omu abusinya. Erade se upi ina obe fa oma pa. Ye, ya anye duda so, nemu ya ye maiti. Ya ye akinkaye ama maiti. Erade nshira, odofo nyame wanti ume nyumo. Nadi yo, edewa kuma punzu biya, onye mao, nidimu nti. Amen.
1: Amen.